105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverekanalen.dk.

Tamara Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenrer og temaer. Lige fra det sædvanlige, hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvinde. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjalp ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Josh Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: Murphy GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde lidt for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb, nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt, og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og Tennille Towns The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Brice. For dem, Don't Blink. Med Kenny Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes, From Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You. Og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen. Og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, læg en besked, så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed, og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer. Og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kersher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Contrabaskere. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige.

Ja, velkommen til Musikmagasinet. Det er Erling Fritz Frans, der kører det i dag, i stedet for Lars. Han holder ved ferie. Han skulle have sine konstabaskere, men til gengæld så kommer der noget andet musik, og det var Borg Ogens, der indledte med Box Polka. Så jeg siger bare hjertelig velkommen til programmet her. Du har selvfølgelig stillet ind på Rødovre-kanalen FM 105,9, eller også har du gjort det digitalt. Så første kunstner efter Borg Ogens, det bliver simpelthen Cliff Richard.

Ja, den gode Cliff Richard, han er efterhånden blevet 84, 85 år. Og nummeret, han gav os for fuld udblæsning, det var som et nummer fra 1968, Move It.

Ja, vi blev nærmest blæst over her. Gruppen Cream, bestående af Eric Clapton, Ginger Baker og Jan Bruce. Og det var simpelthen aktiv fra 66 til 68, og i anden omgang fra 93 til 2005. De gav os her Crossroads. Nu til en god gammel country-sang, nemlig med Roger Miller, med hans egen Husbands and Wives.

Du lytter til Rødovre-kanalen, og programmet det er Musikmagasinet, og det er Erling Fritz Frans, der sidder ved mikrofonen. Vi var på den danske scene, og det var vi med Lars H.U.G., der efterfulgte kontrasangeren Roger Miller. H.U.G. efterhånden er blevet 72 år og still going strong, og nummeret vi fik, det var som en natsværmer.

Loving Spoonful, som vi hørte her, det er et pop-rock-band fra USA, dannet i 1964. Og frontfiguren, der også skriver deres dejlige sange, det er som en John Bastian.

drifters off to see the world. There's such

Her var så afdøde jazzmusiker Louis Armstrong med kælenavnet Satchmo, der med sin karakteristiske hæse stemme gav os Moon River. Nu skal vi forskynde tilværelsen lidt. Vi skal nemlig have et glas af champagne med gruppen Sailor.

Først var det den britiske pop glam rockgruppe Sailor, der gav os et glas af champagnen, hvilket ikke havde været dårligt lige nu. Dernæst den danske meget populære duo Rosted & Kolsfeldt og deres Jeg ved det godt.

Du lytter til musikmagasinet her på Røverkanalen. Og fra den irske folkemusikgruppe Grada, der fik vi her det skønne nummer Swallow. Og endnu en gang melder den amerikanske countrymusikscene sig med et af de helt store navne, nemlig George Jones. Og hans fortolkning af nummeret She Sings, I Still Care.

To gange George. Først var det George Jones. Og her til sidst, George Harrison, den oversete Beatles, som man aldrig nævnte egentlig. Han var en utrolig dygtig sangskriver. Her er de kendte nummer, Got My Mind Set On You. Her skal vi høre en af hans gode venner, nemlig selveste Bob Dylan.

Et dejligt skønt nummer her i musikmagasinet. Det var irske Ronan Keating med det gamle Garth Brooks nummer If Tomorrow Never Comes, som jo blev et kæmpe hit for ham. Vi fik dem efter, vi havde hørt Bob Dylans Don't Think Twice, It's Alright. Her får vi de gode gamle Rolling Stones.

Jo, det er imponerende, at de stadig kan give den fuld hammer, de ældre herrer i The Rolling Stones. Her med et lidt ældre nummer, Start Me Up. Og fra rullestenene til en rigtig amerikansk popsanger, nemlig Barry Manilow og hans dejlige sang, Mandy.

Dejlig dynamisk countrymusik fra Carlene Carter og nummeret Every Little Thing. Carlene Carter er datter af June Carter, Cash, og efterhånden blevet 70 år.

0: For the good times.
1: Musikmagasinet er stille og roligt gået ind i den anden time med skønne toner fra Rod the Retaker. Han havde her taget Chris Christoffersens For the Good Times under en kyndig behandling. Så skal vi på den danske scene igen i kraft af John Mogensen. Og nummeret, det er Mig og Margrethe.

Efter John Mogensen, så fik vi nummeret First Song med den aldrende engelske folkesanger Ralph Martell, nok mest for kendt for Streets of London, som han har skrevet.

Her var det Queen med Freddie Mercury i forgrunden, og han gav os her Crazy Little Thing Called Love. Det blev til et fantastisk nummer fra gruppen Procol Harum.

Vi lyttede først til Pukkel Herm og deres kæmpe hit A Whiter Shade of Pale. Dernæst var der som en countrydronningen Dolly Parton, og hendes nummer, det var en 9 to 5.

Du lytter stadig til musikmagasinet. Vi har en halv time igen, så der bliver lidt musik endnu. Det var Stan Rogers, kanadisk folksanger, der allerede som 33-årig mistede livet ved en flyveulykke i 1983. Vi fik her nummeret 45 Years. Vi skal til den walisiske bedstefar, Tom Jones, der i den grad er still going strong. Her med nummeret Kiss.

En sand countrylegende, Willie Nelson, manden med hestehale og en godt slidt guitar, gav os her Blue Eyes, Crying in the Rain.

De evig aktuelle knacks med Pelle AG i forgrunden, og nummeret vi lyttede til, det var naturligvis Vilde Kaniner. Så melder den irske folkemusikscene sig igen. Det er med The Furies and Dave Arthur, og nummeret hedder The Green Fields of France.

Otto Brandenburg, også en benævnt som baggårdspumaen, havde her taget os med, A Showboat to China.

Det var en tysk-baseret band fra 1970, The Goombay Dance Band og Sunshine Reggae, som nok her i Danmark mest er kendt med duoen Layback. Ja, det var så alt fra musikmagasinet for denne gang. Håber du har nydt musikken. Det har jeg, Erling Fritz Frans, siger tak for i dag. Og er tilbage igen på et tidspunkt. Jeg spiller som udgangspunkt et nummer med Danny Gatton, der hedder Funky Mama. Og efter jeg forlader studiet, så kommer Kenneth Bick. Han kommer med nogle blandede bolcher. Tusind tak for i aften.

Ja, god eftermiddag. Klokken er nu blevet 16.18, måske 18.05, 19.01 her på den her dejlige torsdag, den 6. i 8. 2026. Mit navn er Kenneth Bæk, og velkommen her til Kongemanden. Og så vil jeg byde jer alle sammen rigtig velkommen ombord.

Ja, det var dejligt at få noget modern talking og not alone. Nu skal vi til en to belgiske piger, det er selvfølgelig Barbara. Og her i remix nummer I Can't Boogie. I er stadigvæk tunet ind på Danmarks bedste hitradio, det er selvfølgelig Røde Kanal 105,9 MHz. Her i Kongemand. Mit navn er Kenneth Bæk, og jeg har indtil klokken bliver 20.00. Fortsæt god aften til jer alle sammen.

Så fik vi noget egen boogie-woogie med Babarak for Bacon. Nu skal vi til en, der ikke lever med. Han hedder Robin Gibbon. Han udgav i 1983 et album, hvor hedder Julia. Den har vi spillet, i så mange af mine programmer, andre programmer, jeg har. Så jeg tænker, nu skal vi spille noget andet. Her kommer Robin Gibbon fra 1983.

ja, så fik vi noget Robin Gibb fra 1983. Nu skal vi tilbage til 1982, hvor vi fik en fransk mand. Han hedder selvfølgelig F.R. Davy, men nummeret Word.

Så vil jeg sige tak til Eva David. Nu skal vi have noget lækker musik. Jeg elsker god musik. Her kommer lidt vores styr til jer. You know that I be sexy.

Ja, du lægger musik her med Bonnie hjemme, med nummer Daddy Cool. Nu skal vi have noget lækker tysk musik. Han hedder Peter Kent.

Jeg er her for noget Blabu Boys her på her i Kongemand her på 105,9 MHz. Selvfølgelig Røverkanalen 105,9.

Ja, det var noget dejlig lækker musik for Black Boot Boys. Det er noget lækker tysk musik, men jeg var en tur i Frankrig her i sommer på ferien. Først tog jeg til Ølby om morgenen til Køben gennem Tyskland og landede i Frankfurt, hvor vi boede vi spiste aftensmad og boede på hotel til dagen efter. Bagefter kørte til Strasbourg, og derfra sejlede vi. Vi havde nogle timer inde i Strasbourg, inden vi nåede til vores skib i Strasbourg, hvor vi sejlede rundt de tyske kanaler. Og bord var der kun franskmænd, og de spillede numre, som jeg godt kunne tænke mig at spille. Det er et nummer med Kiss, som er på fransk, og det her er bare lækkert. Jeg kan godt lide nummeret, derfor er det jer.

Var det ikke noget lækker musik? Lige om lidt skal vi have TV2 med nummeret Remix af Rigtige Mænd. Gider ikke mere røv for kvinder.

Ja, vi skulle have haft en jingle, men den er gået i stykker. Vores jinglemaskine, den fungerer ikke, og så det er jeg lidt ked af. Men nu skal vi have noget knæks med nummeret under byen.

Ja, den er lækker musik, I har fået, ikke? Det var en cirka 9 minutter, det er selvfølgelig Fortify. Lige om lidt skal vi have noget lækker mere musik. Lige om lidt, nu skal vi spille, jeg vil gerne spille noget, fordi jeg har en dejlig sød kæreste. Og hun er helt vild med Grease. Og jeg er så vild med hende, at jeg vil gerne spille soundtracket til Grease. Her får jeg nu her i Kongemand på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødovre Kanal. Mit navn er Kenneth Bæk, indtil kl. 8.

Ég sé fík við nokkru samtrygg for Chris. Nu skal vi til Madonna. I dag er det 40-årigste, hun har udgivet albumet To Blue, og det får I jubilæumspladen med To Blue med Madonna.

Ja, så har jeg lige fået en lytterhilsen. For en, der hedder Lotte. Man kan sige, hun er min reservemor. Og hun har været før været chef for noget, der hedder Klub 9. En klub for udviklingshemmede i Rødovre. Nu er hun så leder for en anden klub, der hedder Guldgruppen. Og hun har ønsket et nummer med Benjamin Hav. Med nummeret, du ligner min mor. Værsgo til Benjamin Hav. Her, Lotte, her er en sang til dig. Med nummer, du ligner min mor. Du lytter stadig til Røde Kanal 105,9 MHz. Der må spidse hit, og mit navn er Kenneth Bæk, og hvad

Ja, det var en sang til min reservemål Lotte, som i dag der bliver 70. Og tillykke til dig. Jeg er ked af, at jeg ikke kom ned og ønsker dig tillykke. Men vi ses måske en anden gang. Jeg vil gerne spille et covernummer af Rockset. Her kommer Big Love her på Kongemanden. Så vil jeg fortsætte at ønske dig tillykke med de 70 i dag.

Det var noget lækker musik med Roxette og Big World. Nu skal vi til en dame, som har kendt for mange år siden. Hun hedder Anne Lind. Hun synger Two Time her i remix-udgaven. Det er stadigvæk kongemand. Hvis I undrer jer, hvorfor jeg sender her på en torsdag, det er fordi, jeg plejer at sende mandagen. Kongemanden i dag sender jeg bare på en torsdag.

Tak til Kelly Family og Angel. Nu skal vi til noget slutningen af 70'erne. Selvfølgelig noget movie star. Jeg ved godt, teknikken lige at døje øjeblikket, det er fri,

Så fik vi noget lækker musik. Her skal vi have prinsesse af Monaco, selvfølgelig Stephanie. Hun er sanger også. Her hun er prinsesse af Monaco. Så vil jeg sige, lige senere, så vil jeg fortælle noget mere om, hvad der sker her i løbet af weekenden. Her kommer prinsesse af Monaco.

Så vil jeg sige tak for denne gang. Mit navn er Kenneth Bæk. Og det var Kongemand for den her gang. Det er dejligt at sidde her de sidste 2 timer og spille musik for jer. Jeg har glædet mig. Så ses vi allerede på lørdag fra 14 til 18. Så spiller jeg engang Bandene Bøjse for jer på lørdag. Så ses vi lørdag. Og jeg glæder mig. Hold et bag det her program her. Kenneth Bæk. Tilrettelægger Kenneth Bæk. Arrangerer det hele af Kenneth Bæk. Så vi siger tak for denne gang. Det var Rødovre Kanalen på 105,9 MHz. Danmarks bedste hitradio for denne gang. Vi ses en anden gang. Kongemand Finds kommer igen. En mandag på et tidspunkt. Kan I have en rigtig god aften, og pas godt på jer selv, og en rigtig